0: Mangkanur! Biliban ako sa imo, Mangkanur, oy! Hangtod karon, darling, di ba ni mong tawag kay Lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong Lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan.

0: Bisag unsan bitan ng mga aswang dong di gyud ko mahadlok dong ba.
1: Oh, mao ba sa may kadlokan nimo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana.

0: Langga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud anamon sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?

0: More music sa MOR. Meron!
1: Ang kalabunang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang gidbala ang pinasahi.
1: Oh, tudla!
0: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang ginang wala pag-asa.
1: Aba!